0: sahabat gemilang, sesaat lagi Anda dengarkan Mutiara Hikmah bersama Bapak Fauzi Nurhadi MSI. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'dah. Kamas bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Mugi kasarasan, kanugrahan, kesaenan, rahmat hidayah tuwene inayahipun Allah Subhanahu wa taala tansah kaparingaken dhateng panjenengan dalasan kula. Pramila mboten sanes ingkang saged kita lampahi minangka kawulanipun Allah Subhanahu wa taala inggih namung syukur. Syukur lan syukur wonten astagfirullah Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Syukur malih bilih ngantos ing titi wanci punika. Kanikmatan-kanikmatan tansah saged kita raosaken lan kita ginakaken. Tentu kemawon kita ginakaken kangge taat marang Allah Subhanahu wa taala. Kita ginakaken kangge nglampahi dawuh-dawuhipun lan nebihi awisan-awisanipun, kita ginakaken kangge ngamal-ngamal kesaenan. Kang Mas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Wontening pepanggihan dinten punika dungkap hadis ingkang kaping 18 bab ar-raja utawi ngarep-arep rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu lan saking hadis saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jabir kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus sholawati utawi padane piro-piro sholat al-khomsi kang limo iku kamasali nahrin kaya umpamane bengawan utawa kali jarin kang mili ghomrin kang akeh banyune ala babi ahadikum ing ngatasé lawange salah siji ro kabeh ya gatasilu kang adus sapa ahad minhu saking nahar saking bengawan kula yaumin ing dalem saben-saben dina khamsa marratin kelawan limang ambalan. Rawahu Muslim. Kang Mas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Hadis saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu panjenenganipun ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika tepo tuladane salat limang wektu iku kaya bengawan kang mili gedhi akeh banyune kang mili ana ing ngarep lawang ira kabeh kanggo adus sira kabeh saben-saben dina kaping 5 kasebat wonten ing Sahih Muslim hadis ingkang nomor kaping 608. Kang Mas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Hadis ingkang cekak namung aos punika ngemu piwucal ingkang agung miderek para ulama ing antawisipun Imam An-Nawawi ngendikaken panjenenganipun paring ketingkasan bilih hadis punika minangka tamsil perumpamaan pepadan ingkang trawaca ingkang cetha. Dados wonten ing hadis punika wonten perumpamaan ingkang dipun ngendikaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng panjenenganipun ugi ngendika bengawan utawa kali utawa sungai ingkang milet banter nahrin jarin gomrin nedahaken bilih toyanipun kathah miletipun teras ajek sangat sigra ing dalem ngresiki rereget artosipun bilih kados dene siram sedinten kathahipun kaping gangsal ing samangke mboten nyisihaken rereget ing jasad utai awakipun manungsa. Mongko salat gangsal wekdal punika mbusak dosa-dosa ingkang alit lan lumampah teras-terasan. Namun mekaten miderek panjenenganipun bilih punika namung kelampah kangge dosa ingkang alit. Wontene dosa ingkang ageng kedah dipun kanteni taubat ingkang khusus. Kang Mas Mbakyu sahabat gemilang rahimakumullah. Dados wontening hadis punika Rasulullah paring perumpamaan pepadan bilih salat gangsal wedal punika kados dene kali utai bengawan ingkang milet banter toyanipun kathah. Lajeng tingkriku toya punika utawi kali utai bengawan punika miletipun tengajeng dalem tengajeng griya tengajeng lawang wonten ing hadis punika dipun ngendikaken. Artosipun nopo wonten ing mriku tentu bilih salat gangsal wekdal punika dipun umpamekaken kados bengawan ingkang milet kados ngaten punika lajeng dipun ngendikaken sik teng bengawan niku wau ingkang kagungan dalem punika siram sedinten punika ngantos kaping gangsal. Artosipun ugi midere Imam An-Nawawi bilih salat kados dene tiyang ingkang siram wonten ing bengawan ingkang ageng niku lan anggenipun siram boten namung sepisan kaping gangsal. Siram sepindah reget ugi sampun ical. Siram kaping kali tambah resik male. Kaping tiga tambah resik male. Ngantos kaping gangsal tentu resik. Resik banget. Nah, wontening hadis punika dipun umpamaken salat punika kados santen punika. Salat saged ngresiki rereget utawi dosa-dosa ingkang alit. Mulai wekdal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentu kula lan panjenengan minangka jalmaning manungsa, manungsa biasa ingkang tasih asring nglampahi dosa. Lah punika dosa-dosa alit ingkang kiyambak lampahi samangkeh dipun guguraken, dipun busak, dipun icali kanthi kiyambak nglampahi salat. Wekdal saking subuh ngantos zuhur dipun bisak, dipun busak kanthi salat zuhur. Zuhur ngantos asar dipun busak kanthi salat asar lan sak terasipun. Dados dosa-dosa punika saged resik kanthi nglampahi salat gangsal wekdal. Tentu punika minangka kanugrahan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Salat gangsal wekdal midere Imam An-Nawawi saged mbusak dosa-dosa alit ingkang dipun lampahi miderek hadisipun kados dene tiyang siram setinten punika kaping gangsal mendah resepipun. Kamas Mbayu sahabat gemilang rahimakumullah. Miderek Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis punika nedahaken bilih salat minangka ngamal kangge nyucikaken jiwanipun manungsa. Tazkiyatun nafs. Salat punika kangge nyucikaken jiwanipun manungsa. Ngresiki dedosa, ngresiki napa ingkang awon wonten ing jiwanipun manungsa. Dipun lampahi teras-terasan lan wong salwangsul ing supados manungsa mboten numpuk-numpuk dosa. Niki miderek Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kanthi salat gangsal wekdal punika otomatis samangke mboten wonten dosa ingkang ketumpuk. Wau ingkang sampun kelampah dosa alit lajeng kelampahi salat dipun ngapunten teras-teras ingkang alit mboten ketumpuk-tumpuk dosa punika. Niki ugi setunggaling kanugrahan ingkang sangat ageng ingkang Allah paringaken dhateng panjenengan telasan kula. Panjenengan ugi negesaken bilih dipun busakipun dosa punika saged kedadosan menawi salat ingkang dipun lampahi punika khusyuk lan anjagi syarat lan rukunipun. Namung Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punika paring persyaratan salat ingkang saged busak dosa. Salat ingkang saged ngguguraken dosa punika salat ingkang dipun lampahi kanthi estu. Khusyuk lan ugi syarat rukunipun punika jangkep. Niki midere Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani salat saged minangka wasilahipun serananipun Allah paring pangapunten dhateng dosanipun kawula sauger anggenipun nglampahi dipun lampahi kanthi khusyuk lan ugi syarat rukunipun dipun cekapi utawi dipun jangkepi. Salajengipun Imam Al-Qadhi Ayat panjenenganipun ngendikaaken pasanepan punika nedahaken bilih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sangat wiyar lan Allah maringaken kangge kawulanipun sarana dipun busakipun dosa ingkang gampil lan ajek. Dados nalika salat ajek kiambak lampahi gangsal wekdal niku artosipun teng mriku ugi dosa-dosa ingkang dipun lampahi ugi dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Antawis salat kalian salat dipun punika dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun ugi niatakan bilih punika kalebet kemirahanipun Allah Ta'ala kangge umatipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los niki kemirahan sang sedalem Allah Subhanahu wa taala lan minangka wujud rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, wujud welas asihipun Allah dhateng kawulanipun. Salat saged minangka srana Allah paring pangapunten dhateng dosa-dosanipun kawula. Lajeng Imam Al-Munawi ugi ngendikaaken toya ingkang sinebat wonten ing hadis minangka pralambang kesucian lahir lan batin. Salat mboten namung nguguraken dosa namung ugi ngresiki bersihaken manah saking penyakit kados dene riya, pamer utawi hasad soho penyakit-penyakit manah penyakit-penyakit ati lintunipun. Dados trawaca estu tingkas estu napa ingkang dipun ngendikaken dening Imam Al-Munawi ugi pilih salat punika minangka dalan tumuju dhateng kesucian lahir lan batinipun. Toyo minangka pralambang bilih tiang punika kagungan tumuju dumateng kesucian lahir lan batosipun. Salat mboten namung ngguguraken dosa, namung ugi ngresiki bersihaken manah saking penyakit penyakit ingkang wontening saklebetipun manah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Salat punika saged nyegah saking tumindak awon lan ugi tumindak mungkar. Punika wonten ing mriki kagambar bilih kalebet lampah awon manah ingkang awon dipun milih saking pikiran lan manah ingkang awon lajeng tuwuh wujudipun lelampah ingkang awon. Menawi salatipun estu, menawi salatipun punika lillahi taala, tiang ingkang kersa nglampahi salat piyambakipun boten badhe nglampahi tumindak-tumindak maksiat napa malih maksiatipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Salat singipun saking hadis punika ugi kita saged mendhet pinten-pinten hikmah ing antawisipun bilih salat minangka dalanipun Allah paring dhateng kula lan panjenengan ngresiki dosa saben dintenipun. Saben dinten manungsa mboten saged sumingkir saking lelampah ingkang lepat. Mila salat dados cara ngresiki kalepatan niku kanthi otomatis saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salat singipun wonten ing mriki hikmah ingkang saged kita pendhet bilih wonten perkawis ingkang wigatos inggih punika istiqomah. Salat gangsal wekdal sumebar wonten ing sak dawanipun rinten lan dalu. Saking enjang ngantos dalu punika wonten dawuh nglampahi salat. Ing mriki artosipun bilih salat punika njagi manungsa supados mboten tebih saking Allah Subhanahu wa taala. Jarak antarisipun setunggal salat kalian setunggal salat lintunipun punika mboten kathah. Namung ingkang paling panjang namung isak dumugi subuh. Niku mawon tasih dipun dawuhi nglampahi sunah-sunah salat dalulan sak binunggalanipun. Artosipun wonten ing mriki kiambak istiqomah tansah peparek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Senajan wonten ing kahanan napa kemawon, nembe nyambut damel nyembe napa kemawon, nembe nglampahi kesaenan-kesaen napa kemawon, sauger mboten tumindak maksiat. Niki wektalipun kiambak tansah dedhep dhateng Allah Subhanahu wa taala. Salat ingkang kerep ngantos gangsal wekdal punika minangka pralambang ugi bilih salat punika sarana kangge kula lan panjenengan peparek wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kamas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Hikmah salat singipun bilih punika minangka isyarah bebersih babagan spiritual. Kados dene awak utawi badan wadak kula lan panjenengan punika mbetahaken dhateng siram. Semanten ugi manah ugi sanget mbetahaken dhateng siram. Awak mbutuhaken siram, manah mbutuhaken siram. Siramipun awak inggih kanthi toya ingkang sumadya ing sakiwa tengen kula lan panjenengan. Siramipun manah inggih arupi ibadah pangumawula wonten asal dalam Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang paling cepak kiambak lampai inggih ibadah punika inggih salat ingkang sedinten sedalu punika gangsal wekdal. Punika minangka sarana bebersih dateng manah kula lan panjenengan saking perkawis-perkawis ingkang dadosaken manah punika mboten sae. Kamas Mbak Yu, sahabat gemilang rahimakumullah. Hikmah salat singipun bilih rahmatipun Allah punika sangat agengipun. Dosa alit sagetipun busak kanding lampai ibadah wajib. Punika nedahaken asihipun Allah Ta'ala dumateng kawulanipun kalebet panjenengan dalasan kula. Dipun tegesaken malih wonten ing mriki bilih syaratipun salat ingkang samangkeh saged busak utawi gugurakan dosa tingkas dipun ngendikaken supados salat saged minangka sarana ngresiki utawi bebersih saking dosa saking kalepatan mila dipun lampahi kanthi khusyuk dipun lampahi kanthi ikhlas tansah njagi wekdalipun lan nebi dosa ingkang ageng punika supados saged ngresiki dhateng manah kula lan panjenengan saking nglampahi dosa utawi nglampahi perkawis-perkawis ingkang murugaken dosa lan bentenipun Allah Subhanahu wa taala.